نجمي حيا الدنيا خوش الباب زيو اصلك مقلي يكون بجنان لا لا سانا تبرج يا زيو اخرك الدورة انا عدو دنياي يسالة بيتهالي يا مزلي مدرنا تهالي تهالي اخ تي يا ويلي تي يا هيلي تي لي ما خايف لا قلنا وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي وي از هر دل دل دل خراب بیرون کنی کندو میشونی کاواز مرب بیرون کنی آدشیش میشونی بیرون کنی چفن کردم بیرون کنی شرم دانه بر توانی شدی دب بیرون کنی تو دینا خود میشونی دامش دارانه دار بس دب بیرون کنی بر خصم بیرون کنی بر مدانه قبر قبرستانی بیرون کنی داری ما قبر رشو تاری بیرون کنی سوالا کرنا کرد دب بیرون کنی ترقی نامه لب دب بیرون کنی تیسر شاله ما خشان کردم بیرون کنی بیشتر خونه داده کردم یکی داشت چهار دستالی بکاری بخیلی حسالی داده کردم بیشتر یا خشان

0: Avazım ürün bir beyazın tehli, adı şüştüm bir beyazın tehli, kefakırın bir beyazın tehli, seremedanı ve tavanı şedina bir beyazın tehli. Daha meser darani darbet tabi beyazın tehli, bir reyhıtım bir beyazın tehli, dani mekabra kabristani bir beyazın tehli. Dani mekabra reşu tarih bir beyazın tehli, suvali akırna kırda bir beyazın tehli, terkine meleda bir beyazın tehli. Tiçer çave maha sağdı kirin bir beyazın tehli, piştahamları kirin bir cakiza çağırdı salih bu garubu khenli. حصالی دا بردل کادر امی مشتوازه خسار مسکینی حرامی میره خراب رابو بردلی ظالم ایسار حصال امی تمام مزفدو تکت من رامی سانه کشته دا خواه آزم اوینه پرسا تیلیام دا کرده بی یک افشر رنگی چطوم تیلی تیلیامی یک بنزراه و چاو وکل لبس به تیل چپل دریجه پورکه جناب قندیل کردن زراه و شید عیلی گذیه گلو و اسمی یه حفتونی مثل مالا باوتا همون تجمون رامی شانه کی دانی اسیکر بردهنلی تو سیر بگه ایشال حفشاله می تمام بازی رامی شانه که جتا دخوازم قار بگاری مسکینی حرامی میره خراب دادر گاوری تو نحیلی
1: حفشاله می تمام و حفتونی مثل مالا باوتا همون تدو از ریج بون رامی شانه کی کر بردهنلی ای گذیه ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای ای حف سالم تمام و دو تکت مرام و سانه کشته دخازم قربی خاره نمرده میره